ma nga ci xalim ak soxna ami sille mom serigne soy bu ma yel na fi yag tanda wer yaay serigne murtala soy bu sonna na fi sille sama xel daal dem ci mom ñi di len dokkel ko gëreem ko ñaanal jam ak tawfiq.